0: nechtějí mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.